Lauantai sauna on valmiiksi saatu, jo lauteilla kellivät Iitu ja Aatu. On häkälölyt heitetty, saunaporot keitetty, pyssyn alle hiljaa hautumaan. Kun kiisevi kiuas, se kohisevi kauas, kun vihdoin selkää vastoin, yö vihdoin sekä vastoin, niin elämä se hymyää, pois kiukkumme lymyä, ja olo on kuin raha ruhtinaan. Hei, ja täällä on meitä monta, täällä on hämäläinen karja.

Lauantai-saunassa vihdat ne läiskä, on löylyssä herra, on narri ja häiskä. On karattava heikkojen, mutta löylyveikkojen, sielukin se täällä puhdistuu. Näin meillä tehdään helle ja kesä vaikka kelle. Ne ensin mennään saunaan ja sitten syödään vasta. Jos tervasauna auta ei, niin silloinhan hauta vei, ei siinä